0: Kí tó ń ṣaláìsàn dalára pípẹ́, ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkú dìé.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ẹ̀mí tó ń sọ ikú dìé o ayé.